0: lyft finsk skidskytte til nye nivåer.
1: Potensialet i laget har jo vært der hele tiden. Jeg ikke overrasket over at vi har tatt de stegene vi har tatt. Jeg føler at vi har kommet til et punkt hvor utøverne virkelig forstår verdien av hverandre. At man er der for å hjelpe hverandre.
0: Mer om suksesstreneren Erik Tornér Skolstad i Sportliv nå på arenan.